جنہوں نے ہدیہ دے لی ہے, جنہوں نے دے لیے وہ کھڑے ہو جائیں, اور جیسے جیسے اب دیتے جائیں ہدیہ کھڑے ہوتے جائیں. اب گہری حضوری کا وقت آن پہنچے, لینے کا وقت آن پہنچے خداوند سے, اس کو جلال دیتے جائیں گے اور ہم اس سے لیتے جائیں گے. یہ سنا میں

0: عزیز ہیں ہمارے خاندان کے ساتھ ہر ساتھ. یہ دوسری بار یا تیسری بار ہمارا جو ہے کانسرٹ ٹوگیدر ہے.
1: And Pastor Anil Kant is a brother who's very dear to us. He has a great relationship with our church, with the family, extended family. And, you know, this is probably the second or probably third time that he's here with us doing a concert.
0: Khudavan ke daas kai jagahon par khudavan ki sevkai ko prastish ke through aur masihi satsang ke through prachar rahe hain.
1: And the servant of the Lord worships God and does ministry through the worship music ministry and also through Christian satsangs all over the world.
0: Unke bare mein mujhe itna elaborate introduction dene ki zarurat nahi hai kyunki aap sab logo unko jante hain, unki CDs, unke worship YouTube par, internet par, CDs ke through already aap sun chuke hain aur aap jante hain.
1: We don't need to give you a big introduction for them because a number of you know about them, you follow them on the internet, you listen to their CDs and you know their ministry and the work that they do for God.
0: Kis tarah se khuda ہم نے ان کو ایک بہت اسٹریٹجک پلیس میں ممبئی شہر میں رکھا ہے خدا ان کی خدمات کو وہاں سے اسپریڈ آؤٹ کرنے کے لیے.
1: How God has placed them in a strategic city of Mumbai where they spread the word of God right from Bombay.
0: اور وہاں سے خدا ان کی خدمات جگہ جگہ پر اور وہاں پر لوکل ایریا میں بھی کر رہے ہیں.
1: And they do the ministry of the Lord from Bombay all over the world and also locally within Bombay.
0: وہ صرف گاسپل سنگر نہیں ہیں.
1: They're not just gospel singers.
0: وہ خدا ان کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں.
1: They are ministers of God.
0: Serving and winning souls.
1: جو روحوں کو بچاتے ہیں ان کو جیتتے ہیں خدا یسوع مسیح کے لیے.
0: مسیحی ستسنگ is spreading like wildfire.
1: اور مسیح ستسنگ جو ہے وہ بالکل آگ کے لپٹوں کی طرح پھیل رہی ہے.
0: تو پھر اس لیے میرے ہردے میں ان کے لیے صرف گاسپل سنگنگ کی جگہ نہیں ہے, وہ اس سے زیادہ بڑھ کر ہیں, پورے خاندان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں.
1: And that is why in my heart the place that I have for them is not just that of gospel singers but those who do ministry for the glory of God with their whole household.
0: اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو really سلوٹ کرتا ہوں آج کی شام.
1: And tonight I just want to salute them.
0: اپنے خاندان کو خدا ان کی خدمت میں لگایا ہوا ہے.
1: It's because they brought their whole household into the service and the ministry of God.
0: ان کا رزلٹ آج ہمارے ساتھ ہے.
1: And the result of that is right here with us.
0: Amen.
1: Amen.
0: Without wasting much time, let's welcome Anil Kant and Shriya Kant in our midst.
1: اور وقت ضائع نہ کرتے ہوئے آئیے سواگت کرتے ہیں برادر انل کانت اور ان کی بیٹی شریا کانت کا ہمارے بیچ میں. Hallelujah.
0: Brother, come and tell us about Jesus Christ once again.
1: آئیے آپ کا سواگت کرتے ہیں, یسوع مسیح کے بارے میں ہمیں بتائیں آج. God bless you.
2: جب یشو مسیح کی ہللویہ. پاسٹر جتندر گل جی نے جو باتیں کہیں از جسٹ وٹ دا لارڈ ہیز کالڈ اس ٹو ڈو. یو نو ایچ ون آف اس, ناٹ جسٹ می اینڈ مائی ہاؤس ہولڈ, ایوری فیملی دیٹ از ہیئر ٹو نائٹ, ا لارڈ از اے لارڈ آف فیملیز. And he has called each and every family, every husband and wife, every child and every young and old person to serve the Lord with, and love him with all your heart and all your soul and all your might and all your mind. Bolo Yeshu Masih ki. And mera bahut gehra rishta Punjabi Bethlehem Church ke saath hai. Aur Brother Jatinder Gill, Pastor Jatinder Gill, ہم ہمیشہ ٹچ میں رہتے ہیں, ایون آن دا فیس بک, ایون وی کیپ ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. اینڈ وین آئی واز کمنگ ہیئر, جب پاسٹر جتیندر نے بولا کہ اٹس اے گڈ اپرچونٹی کہ ہم یہاں پر آ سکتے ہیں, آئی واز اوور جوائڈ پاسٹر دیٹ یو اوپن یور چرچ فار اس. تھینک یو سو مچ, وی جسٹ تھینک یو. اینڈ بیتلہم پنجابی چرچ, بیتلہم یعنی روٹی کا گھر, لہم یعنی روٹی, بیت یعنی گھر. اور یہ جو گھر ہے یہ روٹی کا گھر ہے, اور وہ روٹی جو زندہ مسیح کے روپ میں دہداری ہو کے ہمارے بیچ میں آئی ہے, وہ روٹی جس کو ہم خدا کا کلام کہتے ہیں, وہ روٹی جو کھائے وہ کبھی بھوکا نہ رہے, وہ پانی جو پیے وہ کبھی پیاسا نہ رہے. ہللویہ. تو آج ہم پربھو کا دھنیواد کرتے ہیں. سب سے پہلے پربھو کا ہم دھنیواد کرتے ہیں. پہلے پرمیشور ہم دھنیواد کرتے ہیں کہ آج آپ نے ہمیں سب کو یہاں پر اکٹھا کیا. خداوند آپ کا کلام کہتا ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہے میں ان کے درمیان موجود ہوں. اور خداوند آج آپ کی اپستھتی ہمارے بیچ میں ہے. پوتر آتما ہم آپ کا سامرتھ مانگتے ہیں, آج ہم آپ کی حضوری مانگتے ہیں, اور ہم آپ کی خداوند وہ پریزنس مانگتے ہیں خداوند, جو ٹینجیبل پریزنس جس کو ہم چھو سکتے ہیں خداوند, کیونکہ پیارے پرمیشور آپ زندہ ہیں اور ہم زندہ خدا کو مانتے ہیں اور زندہ خدا کو جانتے ہیں. خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہی نجات ہے کہ ہم سچے خدا کو جانیں, اور ہم نجات پائے ہیں کیونکہ ہم نے خدا کو جان لیا ہے, اور اس کے بیٹے ادھار کرتا پربھو یشو مسیح کو اپنے دل میں بلایا ہے, और उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ है जो हर क्षण हमारे साथ रहता है। इसलिए खुदावंद आज इस कांग्रेगेशन में, आज इन लोगों के अंदर, इस जमात में जितने लोग बैठे हैं खुदावंद, यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे, यहां से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा खुदावंद, क्योंकि खुदावंद एक बड़ा काम आज हम सबको करना, आपने पूरे ट्रैफिक इन सब मुसीबतों के बीच में से हमको निकाल के यहां पहुंचाया, इसका मतलब आपकी कुछ मर्जी है आज की शाम, और वो मर्जी पूरी होगी, शैतान उसको बदल नहीं सकता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। बढ़ा दीजिए।

سب امتوں تالیاں بجاؤ، خداون کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداون تعالی محیب ہے، وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے. ہاللویا. پرستش میں بڑھتے ہوئے زبور 92 گائیں گے.

جنہوں نے ہدیہ دے لیے, جنہوں نے دے لیے وہ کھڑے ہو جائیں, اور جیسے جیسے آپ دیتے جائیں ہدیہ کھڑے ہوتے جائیں. اب گہری حضوری کا وقت آن پہنچے, لینے کا وقت آن پہنچے خداوند سے, اس کو جلال دیتے جائیں گے اور ہم اس سے لیتے جائیں گے. یہ سنا میں

سب امتوں تالیاں بجاؤ، خداوند کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند تعالیٰ محیب ہے، وہ تمام روح زمین کا شہنشاہ ہے. ہاللویا. پرستش میں بڑھتے ہوئے زبور 92 گائیں گے.

0: آپ کی باری ہے, گائیے میں اور میرا گھرانا.
1: میں اور میرا گھرانا
0: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
1: یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے,
0: یسوع مسیح سے بات کریں گے,
1: یسوع مسیح سے بات کریں گے,
0: یسوع مسیح سے پیار کریں گے.

جنہوں نے ہدیہ دے لیے, جنہوں نے دے لیے وہ کھڑے ہو جائیں, اور جیسے جیسے آپ دیتے جائیں ہدیہ کھڑے ہوتے جائیں. اب گہری حضوری کا وقت آن پہنچے, لینے کا وقت آن پہنچے خداوند سے, اس کو جلال دیتے جائیں گے اور ہم اس سے لیتے جائیں گے. یہ سنا میں